0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Very Reverend Bediako, Uncle Oruan Douglas Thompson, and Bishop Martin Fojo. Nami D4, and he did it, or Jamai, Susan Payini, before the time you D4, Pim Sabo, for Dadiako, Dadiako. Nami Adam, can you, or coming home, oh, fear, and then, eh, fear that, Mubunya go pong, you mobile number kind and sub you over 5 years so. For Quenya's watch, yes, for many dina, Mammy Becky, may fear. Sofu Kwame, a so penny, a just say, my rules are wood den yame. A feeling ananum, ah, a boom pew d for or jamai, as we in our quad that so SD hospital national, if I quen ya so, mamunina, and so achi. Pimsa before, Tamia would d for, Dadiako, or jamai, soon soon penny, candu, a kabaku. A little for me watchy,
1: a den,
0: a quabazo so. Being see through the month to that's an panica. Consuls them a consul sim, didn't he? The best you do is you swore. It is you a suk moa, now boca, at the fadicro. Rather safe, I find you on a pay, and we have some
1: baby as a wind,
0: baby, a friend in the book or ye.
1: Now go pardon, a sophist of baby, I'm a free dear, a jama to Madame Roma, a royal book or
0: the Christmas.
1: Now I will pay my fee. Sabi ya debi ya amekano ewe fie haye se sebe kurubi wa ne kurubi ya yedeyi
0: abetuwasu
1: atuwasu na iwi ya se abuwa biliku unsuwa na cho unsuwa na cho pe mpenisi ya niyechi
0: ya niyechi
1: sabili waboa diyo boy ema ena ndi sabili ya wasenke nipa ya yedeyi
0: yada
1: yada ya susu ubiye niyate sabili ya ibi ya meka se eno dantemu
0: ene niyatie
1: ene niyatie Obisu ho awa anantem wo. Waka na ni gusu ana adwendwin bi
0: bae.
1: Enyane no wo. Obisu ho anya adwendwin bi ni nyane no, yade bi. Enyane no.
0: So ntimi na
1: sanity. Onipa bi ho awa ntimi nkane ni gusu kra na ade ache sebe.
0: Ye koso wo ne brem nti.
1: Ye koso wo ne brem nti.
0: Se ye yade ye
1: sanity.
0: Se tremu dadwini bi
1: sanity. Enu ntima gi ama ide bi ame ba fidi wo isu ame kan pray. Men kan prim fa sa media sa bi emise bi ekuse bi anya adu pani fo mo nimu a aja adu ba me so no media odi me wure wure m nti me ya adwuma brada wiya me komi nchi na ne fiada masama be fie e sa bi abu ana e fa no anwan no so o tena pomu cha na wo bi nyini a e fa no tupe ni pentie me yie Na wani pa bia ni wiase ya sabi ya musabi ya kusabi ya nyado Ufa abuwa kukuu ya ukua na kotokuro
0: Ekasuru
1: Ekasuru debi ya rada
0: Chani say hundi
1: Ifisa abuwa kukuu ya surumbwa Iti ayasa diya wako kusumu fidipim Ewa fomna wakua abuwa kukuu ya yinu no Wano sabi sabi sabi Enkule diya
0: Subi ya jawa abjuru no
1: Ifisa wano utuwa wafafomu Wana msuru Na wiase nipa bia ni wiase asabe na hobo aso na kwankoro.
0: Kwasem.
1: Eye dan me hia obi moa. Iti die obi nim no obi nim tra. Enti ne ka ase kuro bi agwa no na kuro fufuru aye dan.
0: Abeto aso
1: koto aso. Dia no pese fu obi pe ba bia wura. Dia me ka kire ne se. Ni dia ya de. Ni dia ne ya se tene mu asem. Ni dia ne ya duto. Ebi kura meka se bibi ne wofi abusu ya pesi ya timu wa semu ye Eneji ya mami biye sunsumu dayeno Dene niya bre no omra ye ngure mu Na ye mi sa di tiri shabe bi asem bi firi ya eba if se sebe iduya bi ya wuni mba bi ya ni hini kwa kakana wun timi mkumi sa edu ya nida
0: ama siye tu etine
1: sana tiye iti nipa ntiye niye niye wuni sa sebe wa hawa mfifiri mfam mfiri ma ijina bebi ni eba na saadi ya na wuhu pese utu asiye nane ebi ya firi wuna nana penso na saadi na iye juma
0: nipa ye
1: iti ya busu ya buwa sebe yenye sika wumu Ebrantie ne maba wa nyina yenye sika enye yiye
0: mfrebusu enu
1: sanetie ukwa ba bi ba di wunufu bi ka kire wo se mu fie ho gina ye wo ho yesa obi ntimi nye yiye
0: ewo fie ho
1: ampa eye adwuma na kwa ba na bituma faso ma saade na firi wa gise wo hie di wunufu bi a obi tuma kire wade ni ti ba bi firi ni ade no ne ye wasa mu ye ma abusua mu ye den adwu isesebe wo be fie no wonko ye busua mu nipa nkotena mantwe ba bi nkosu nkasa aka me ngoa
0: nko
1: ifise sabe di obe fie na wo no no da so ho no wonko ye
0: ndi
1: wo aka mu nko akra na bi ade enche wo impenise di wo prade abakotoko no so fisa fie mo na bro di wo tie mi tie mi ye bi a wo tie gi aman da ibi so a nani de di kan ya wo tie menka me di me ka kire so me kan haban ne bo me di ye twoba Isofu mi probi obi a jina di efri ni nse mwa sebe obi ya upibi onsa mfana nko Sae ni pana kika ni pana ni mewu nise sabi ya simbi ya nine numu Na wani pabi ya simu wa numbi ya nobi ya di nise ule mufabu hudi Ifse u nise na wati hindi ya ka U nise na hadi ya widu mpe Isebe uko tu se tikesi ya wia jia Sofu tu asuma me
0: Anya ajimu Tribu udu
1: Sane tie
0: ti efa e wotu se eya ko e kwa da wi adwi
1: santi me kwa ko wi bi
0: kwa ko wi bi no de ene suno ene suno e twa ne ko so no
1: e bi ala wu bomu a usi nyina be tutu ogu
0: na no se ndusa wa bana e bana me tu di ko
1: aha
0: na me ka se kwa da suno tra ko a chere
1: no kure
0: usuma se mpare se
1: ma suma se me ya no kure
0: so bi tin baby na ta me chere body food ani e fun ku ps yo ni mfi ni fi ntem
1: ai
0: ene yi husade no hobi
1: ai ene ho nyina bi
0: na me hwesa abe no mbe husade wo fidi so be se fie dunu ku fie dunsia
1: ai
0: osuma sem so watin be bia ko so be ka wo fie ho a atana so ye vezeye a boy ana
1: satam de ene me nyini
0: ko me trem en fie do do ya
1: o me sa do ne ba ye no ene sha
0: dikese ye wi adwe na
1: enutina me kirese enutina me kirese so okotu se dikese ye
0: cuz no wo hin obo no so
1: sanete okotu se dikese ye te ho na wo wi adwe amfa ho okotu no
0: the days of katachia free from wo be so na wi ye time wo wi as katachia ba ana me bo
1: safu safu
0: ese wo wi ye na wo pia kwa na pa nya was aku wo kura adiri se mi ntumi ntumi se mi de yo dikasa ro de de
1: safu safu If you ask who, I'm afraid we're in South Korea.
0: What if I go and do like a currency?
1: I'm a currency. What ne? A penny a day.
0: Two cents.
1: Now, Jia, my own is a me mad tomorrow. Any day you go see any beer. And any day you be could do beer to go any beer. I don't know. Me ni afraid ni feel sorrow. Now, Debbie, me come with some dia chero. Anu ne dia gise bia me time se time ba ko me de ka dum nu asem ne kwa ye fa so e ba ye nia e ye me nia ma de me ye ye be bia de me ko wie ye ansa na bobo matnase ye me ka mu asem dia kirew enu duru na ye de sadi we ma obi a nipa ntime aje wo ba de se nipa wi ne braso Itime me dia ne nya saane amane amane bia. Ma dia ni firi soro.
0: Ni mane ma bei.
1: Mhm. Wo dia meka. Na adie bia firi soro bia no. Ehu duru. Ano nti na wo bisa asem asuma sem ye dia masuma sem ye baako pɛ.
0: Ke da trips abia wa bisi sabri.
1: Asuma sem ni nyina ye nokuredie. Woni password no kure tena ba bia. Wo tena ho che. Na wodi na ada tena ba bi a onche wo bia na watena no ehisa sebe uba mani mu amese baako eye baako na be mfa efa meka ho uko beto mfie du baako na meka aye ne saa na meye dan besan ka dia kire wo so fatima se
0: itio
1: enti hefa biem na wofa unum sami timi ba gwa duo so kokotena sori fie metima ye adwuma mana bo ba se no onum
0: nyumre
1: kokotena se anopa ma ye adwuma mana bo no onum ubo se firi no onum ko no bo se obi afre difo u ye adwuma me se ane me ibo o me se yu ade wo ye sia toa so ba se mprebe onum nipa na oba fra se wo ba no uba hwe na nima ma ade a che kura nipa ne medru ho eti anano na metu di na mse ah asabi obi a wono no wowo aguo no enkuko nyane na wo
0: debi
1: eti ka nipa na ba fra me se difo me bo na nka wo ho aba se meet du na me ma fra no waduru he meet num na ma fra no waduru he meet nsia no ma fra no waduru he na aye nipa ne se hia no tabi tabi ase kire hwie gu no
0: botete
1: botete ampa wonta eti wo mo aya na asofo bi suma wo mo mo ye saa ne ma me ya mo ho ye metwe ise ji ama mi mi swan ye kire men haban ya ye kabom de frade ye mi swan ye kire men suase anua ye de yade ye mi swan ye kire men kwantana ya nua ye kabom de yade ye mi swan ye kire men sie emu muwa ya di yate ye
0: esi emu muwa
1: ai so mi san semu ya me konse semu ni muju ndi ne babu wo ha me mfa na nyasem ti nipa wuno sa papa we wa batna se ye wa metu kotna na je se bre na ye den aso ebre no so de ya ene ye medim adwuma beto ho na so ba ade se wo bre no so ye ne de ye de hye me nsane me ye ni nyina ye den ewie pepepe didi e wati e jia ma inti e miye ene ye fiada ene ni wokuro mu ha miye tuma mi probi ya wase mi probi na tonchia ewa madie bi hon manante ya kwa haba ha ma ye bibi ya inti miya nye ye mi pedifu bi ukute sunsume ni wa ube tima buwa me anopaya mi becheni mechira kwa in omra menim ma mi nchele se sebe ofie chi ili nabufu biye bimu wabu wa wame si wabia jewadi biye fiwe nsem sani panasa kachira usai babi ya pebi ya fani yede fani ko fani pani di breme brame nchira wadie tina sine yenu wa sorifi yoko mewanya sabi si wabimrabe jia kwa nchire u tofuti ya miye mewanya sadi ya ni biya u
0: babi jia kwa nchire
1: dabi dabi minye biya u asunu wabia nune krani nekire chira diye eti dia yo bi fie ye mo bo ho ekɔ ni fie akɔ sɛ ho eti obi mama me nka nkyerɛ ne sɛ akwankyerɛ na ɛda han ne yɛ sɛ wo ba ye be pagya sɛ kan ti obi a wo ba bia me pagya sɛ kan ɛmfa
0: bianko ne
1: kɔ bianko ne sunsuma kyerɛ de ne de wase yɛ ma wo eti obi yɛ funia ne yɛ no sɛ ɔkɔ kɔ wie ɔkɔ numa duro na ɛkɔ a ɛnkyerɛ sɛ wo so yɛ funia wo yɛ a ba mem sɛ dukro na ma wo yɛ fun na to
0: nya dwuma yɛ ha wo no
1: sana tie obi a na wo de ne bia na aka wo yɛ funu ne yɛma ndini pentie mi yiye eti sobe tie jia maya onfamen tutu sabi ya diifu obi hon efi sa sunu obi ane sabi ya waba diye fre nese wa mrama wame yede yi mbuna wame yene kuma yuse meme diye na ya fre mene diye yedimi uwe ule mchireme nhabayi aye tikabubu diye kuma eti ya tu obi ya duru waba diye tu minda huwa diye simiso ama ni panuba ba ni mua wachirame haba yankuwa metiri kabu mua meti ya diya di mawa wadutu wana ba yadei eba turu ama diya wune muno etuwe kwa wabisi wa suda ya wabini ni da wabachirame ya diya minkambu mufanya diya mawa mijete mawa sasu sumindano oma wunche biyo
0: eni wabini jina ya adikuru
1: debi asunu ubi ya diya
0: ya besuna ya bini ubi besuna ya ni ubi ya da so do bia bia bi na beda safo no 99 nu nsa eja ba ni na
1: bia nko na de
0: enye na kro ya
1: tabi tabi tabi tabi aso tumi bia na de di na chi ya ye atuma etu wo ba ye fetu ni kro na wo du wo chi no
0: e be no beda na
1: ma fetu ni kro na wo du wo chi se ye nsu a ma fra nsu no aba tra de wa se ye
0: ye enanu mu no sunsun awade no na se endem no e bi de ye nsu
1: ebidi ye nsuo tumi
0: ene no mbeda
1: ene edane ne ho saade ne beye saa dwuma no obidi ye beye etidi ye beye no ntimi fa nsuo ade nkonko ka no ntimi mpani se de ye nsuo ye ne mfa nsa nyeden
0: enye
1: enye adwuma eno na ma ne nipa do bebrebe ne nam no e bre no
0: dua tumi ware nipa
1: e dua ntimi ware nipa e bise dua nye tumi
0: botan so
1: me ba e dua ware nipa na ade a ware nipa ye tumi a wote dua so
0: sana bese mechire yi
1: ne dua na mu di e bibi ani so na mu tumi na ba betena so na ma dua no aye dua
0: ko se dua
1: wa dua o wa onu mse o ma chem ansa no obi kwa kwa ma chem no oduru wa ogu nsa ogun sade a kere hwan enya huma na esi hwan no ogun sa kere na bo mye wo tumi a wo tena sade ne so de ya adwuma
0: tena huma kere no so
1: sade ya adwuma etu ono no ogun sade a kere no
0: ko so dru across wa atima cross wa a home ne dwekese ya de hogana esi atim se de ho west africa kra se je dwe ne si hwan nipa ko excursion wa so e ko hwan tumi ti so ho
1: ano de mi nkunu da
0: entu masa so
1: ni nkunu da etimi ntimi
0: piano eso
1: yes enna me kire se mi hunu dua ne da etimi ntimi nkamu asem de me hunu da de mi ni hu adanse
0: ntenya ne kase so ne tu yebeti
1: da bi da bi da bi da bi na na tamie hu ate sen
0: se ketu abi
1: tamie hu se ketu abi na so nkofo akwa kwete tamie hu a ye de coins gu ase coins na edi gu ase edi gu ase amana ye den coin ne ba be dis scam nansu nka ye mfa coins nkonko tuta me ewu ase nkonko te ehisa haban ye nte ye tu haban
0: de nte haban
1: dabi ye tu haban
0: ye tu haban
1: yes e wa haban tutu aye te so fort ma se ye nte haban ba akope wu ye nte haban ba akope etu susum sam ne ye kanade ye waye den
0: wonim
1: de wonim ti dia wonni mu no ye wo bra ni kwan se ye te no wo hu sa ahaban wo ye ayefre no ayefre ne sey bo magu ochi
0: abo magu ochi ya
1: abo magu ochi unim se sisi ade adrupa
0: drupa se malaria susu
1: ai unim se sisi ade adrupa e sa ya die bebrebi empo abodie mu nyansa pemu anhwefo okra se se obi wo kidney stones sa dia me kura timi ye dey e brikino
0: okay
1: ana no bua
0: okay
1: nanso sabo magu ochi edu time bi a wada ebra wada no ye ntu
0: sa habani wo brebi etimi da
1: ai ye ntu anya adwuma eti di wonim from ba ka kire wo se brese ni brese enkwa haban so ukwa so wan hwe abenya yade ti nipa bebrebe wo ho ane bibia ba be sue wo mu di wo machi amane wo mu hunu mabrabo a ye san haban haban na ngrofo tena fidie so kyerekyere sa haban wo ye sa haban wo ye sa haban wo ye se no ye sa de na
0: but bre de ti ade ne
1: wo sa wo nim bra wo sa wo de kote
0: eti na dwo
1: wo nim sa de wo sa kyera wo kote aman bi wo kwa ye mfie ni nte ye de ye chi na etie

0: asem na nkasa wo Mark chapter 5
1: onobafo amane
0: papa kenkan Matthew kakra bi na yenko ya asem na nkasa so aha
2: Matthew chapter 19 verse 26 okay Matthew chapter 19 verse 26 I say na Yesu hwe wo si won se
0: na Yesu hwe wo no si won se
2: na onipa fam ye ntumi nya ho
0: onipa fam de ye ntumi nya ho papa nipa dey
2: nipa fam
0: papa nipa wo kwan ye fa so huna de fa
2: because mpa
0: na nipa wo kwan ye fa so susu na de fa na edu ba bia se ye ye nipa yi no edu ba bia tebia no em ye ji nsem bi tu mu aha enu no si nipa fam no
2: ye ntumi
0: ye ntumi nya ho
2: na onyankopon fam di
0: na onyankopon afam di
2: enyoma nyina betumi aye ho
0: enyoma nyina papa enyoma bi betumi aye ho sano kai
2: dabi ase enyoma nyina onyankopon afam di enyoma nyina betumi aye
0: enye ne ho mu awo
2: dabi
0: enye ne a ye betumi aye ho bibi
2: dabi dabi dabi
0: ase enyoma nyina ebetumi aye ho famudie ye ntumi nye ho ye ntumi nye ho this is impossible with men but with God all things are possible.

0: Dom 106.3 FM. So wa Santi Mantemua. And yen share 104.5 yedem. Asempa 94.7 FM ye won crying. Yani affiliate stations a huruaka nefie boja ye fiala and ye kasye bono. Na watri prem to bread ye testy angasan ye di betwatwono. En nen ye ehuru en ye de bremwo. Nan samwe womwo ye tye fo ye bebomwa mamwe wye no. Ebi ene se. A chacha fo ye wo my gana muse. Akadia ya bribia wosu emreo emreo emreo chese enyema kechi tu wadu wanyema gufemu wakabu wansashe wandemirifemu wawon kwa chira adie
1: koko wadi ya tujwa sese sedi ya bufufro wadi ya tujwa ame kuyafuwa mwato wadimne kuyafuwa se koko wadu mpani mfumu nyimu osumu ebuona mwode banse nye di ya omobo josua enyema mfama kura
0: ene ye daya mpani mfuo etuwe si wanomo sebuwa angasa wenisu wadi hunu daya son ebo se ye juma na sani omanfo bi sese busuanse mbo wobwa na woni ankasa woda chi nyina gye guo no ene pani bi di ho afutu abe ye fiale
1: ampanimfo a kuma sikropon wanom hweso de atodwa se ahyenkafo ne bi ho a atwamne bo ene omogye passengers ye mfantom wanim se se se de ombetie si ne fridge na kro no munyina ye no mo ba mo so
0: ebusuan na pram to be kase eboy mu ye be kwa wade ene aware gya ye bo maga na mu wo wari asika san na wuhia ansa na watumi awade sese obi zo ohia we wo jaya wade so asika san na wuhia yase awade jaye sika no pafo aware de eketwa bi ye kom
1: afutu akwano na matra nkonwa ena ebo ntrene no sese anhwe ya anhwe ya anhwe ya omudwa kase ombetum esanse mpani bia yo madwe san kwada nketo adwanum ena omno mbededa
0: ebusia ensem ni bi ka we hu ne yade ba ni ani ni ni mu aseda no enti ense ba dia wonam no woni won na ekura na asa wonku ankonam ankonam ukwanu akwahira kwai nkita hudie mu die wosa wo hu a wu kowu wosa wo hu a wu kowu ese ntn ene ba se wo ka se muda honomo yesesem no so mesem miensa fom ba ko yade beto so ama wo wunyan download ntn app no a ebri ni ni download na ne ma wo so ye sendisika wo ye den yo ni nyina ntn app no nya download a di wo na namu a wo kro no franco street shopping abusia nya me yatom a efia da hini me boso me ne da ye tosom ye nu ye de be chese so eno efra no pa no nsia se kro hu wote se ye bie franco trading enterprise wo shop ni bia no awuram wo kwa niema no yin wanwan yin wanwan wo pa kro yin dobro dobro tv yi mienu air conditioners yi mienu table top fridge yi mienu ni nyina ebuo no ye hwehwan so sada no de amam echi ye ka franco street shopping no a dano nyasem ketua drum mu abeje ni ope stambi banka dawroma abushia banke no ene wanse banki bia abeko ho honom na nipa guo no na chese omu ya titile wo muda so gina titidie no mu ene banki ni nyina wo mba fun de kita wo no app no so na yeye no etu se wo stambi banka wo hu se wunyanya wo mo app no a se sika na ade to ho se bu information bi ni nyina yeye dia ma wo sika so de koto ho no mo a enwo dwese from bre wo hia ni edwa dia ma thanks to you computer clinic and yet say yes yes can ne pa twehwe ni padua num yade be na esuma ye be che no ye wiya ya mwaduro wiya na de aseda ma thanks to you computer clinic culture ko toothpaste ese ye guwa ni mu na hu hie o wo bie wa no na se wutwam ni ye kan hu wa chira abusu yanka ye wo wani mu anye wunya culture ko toothpaste a samara pharmacy adahoroma na ofa ba bi ye bi wo honomo wuji bia wudi twuse na ase no adahoromo na wanum nka no so aye hwehwehwam DBS se wo bo wo da so wasi dan no awie na dru mo so no a enchance ye wie bo asensuo to no atwam ko na kwaji DBS enchance ni bi eno kala wo pe ne de ma wo wo nkran yo wo takrade wo kumase o tamale ni nyina de bi edu wo no mo ya won sabetumi aka bi enyuma ne ta ye chiri ena wie tasia anga sakase ebo ye de brem wo na kenkafo a mo chi ye ne awie eye me akwia bo achi wa yi adom JP ena fei
1: obri yeboa fentem frem
0: ebusia kase yeboa ye de bayi ene ye uba Facebook YouTube Instagram no a ene ye fiala boja ye video no ka ho ne ye de abrew filigadochi wo hwe na wutie seyia Facebook no gbadom 106.3 FM like na share na fadwe nkyere ka ho wo YouTube e hode subscribe wa da bia ye ba beti ye nkanti na nei wo manfo so sante dende YouTube wo hwe na wutie ene Instagram so ye dem TikTok so ye dabusa na wo mfimfini mantamu dia ene ya live fm wo kekosu ya dem splash fm wo asimfosu kantinka fm aguna sredu asafo fm wo emina solar fm dunko nofen enuanom fm wo so aguna sredu arise fm

to die twem eh o sobro chere ha nyimwe we se me drop ba ku bi ene so ya nyimwe so ene so call live ban na e drop ya ase na Friday se me kaka ni makakra e mu o de ma me drop sa nyimwe na me ye na me ba na afi makwa gombia enyimwe so enyimwe an be drop ya nyimwe ba ku an so call live ban da in fact de oyi bia ni de nipo na so otu bia onuma ye bokura se nyane de kura na apart from so brochi no enu ba kwa ye drop ya no bia sole enu we

eni awieye nanso ene wiase nimpa ye hunu motena ama bo nsema feye so semehwe otan ene bre awudie ne boni ahuroyi a enshi

0: na okwa ka obi ti ka kye se ade we enoma ofo ne se enoma obi aye ade na e nipa ne ya awo pra no awa ka de enye ne kure to ne so no na ka se ah na no ye se ade na no bi ti cha we de se enoma eh titi nyu ne ye obo nyasa fu ibu ne be ne ka na se ita vidi ka bo nyu bi ayo nkokro no kware asa
1: be united
0: ana masa mau ai de obanya safu ibu ne be
1: nyen
0: kan sem
1: na watu ye fra na se dachi ya